Мале чавели тахи не пирекуенга, кшкавата голенинга, итку кшкуленинска, эскуичан, кирикиритан, чапеичан, ингони, индехи не пирекуича, инга, чкакшатсику куанта, тата Хорхе Лекуни, машу чаранана, пут верхинен, паликутини, сама шатисанчка, анджикулини, маткерма, ванда парата, иткун, ашакун, хава кучар, савринен, Мария Луиса, Чавес, ка итка имер гуамбан тата Хорхе и мат Хорхе ти верима Хорхе Понсе ти Хорхе Понсе ка ја мени мере команџи колена поичана бесани ка ванда пара дитки нет паручари инде хингони ква Альбертина инде Вајехо Асенсио на диган бекуна нинха ка ванда кетца кутара ква ни маткани ксипи хингони кулан диан харашен инде чапечен окурах куриан харашен чапечен Керма ванда парат паримака и мир гуамбака и мир куманджи куалана пуича има хацикули ат пич пирин бичан хавирана на пуича урио ана пуича полинджи куалана пуича нандапину на на пуича и ни таре хвата на пуича ка вену я буриш нанин камбер сан хандах курина на ка куранинан ванда кеца кутара квачке ананак поли пиченга ксипи хингон бамби андан хара куча домингвичан ка яша мининде Памита куринта кашменда гуента нарини кунгули густа тичан, хингон пирита куича, хини цирондара и сана пуичан. Сесашма гуаракуа, охимбан гуаракуа, али куришн, инде пирекуа инга кшингонира памита куринта нчке. Ка хиндет инде енголечкуам, ка хинитка пекшам миюнхап ка вешулин, юмирепит ка инде Куиму, ја мире питка, јум си магуе шулиниш енга кшмана лита пкинден инде амку. Инден куста куичан, енга кшуп хуан гуанишо аниш, кучачка кшмиаш нге бока ксешиаск. Ка, бено мине, цепи кинган кшаму шам, тинде юрицки ричмару, ини цирон дали сана пуичка ит кучка тата Ектор Гонсалес, ка месис памбита кулинта шатик шматар, тумби нингон, ка, мине, Хочачка ксисера кулиша кайска кшанглинта гуаранка санзипинтан яши хулит кимбона инбукичин тата куэра аспиринску ксесик пархучатирек ирентан матар хулитикуан ино инбука кшномитишн гя яши ксараска пауан нокшмитис хавакш эрандиакш окшно эрандиа ино инбос гуэталит эска кшанглинта ксипи кингони ирентан ин хулитикуан пауан нокшмитис гя уцинтик нитаматия яши инде Опаван, нокшмитиске, хавакш, окшно хава. Иш знали, пирекуиченгакш, пирекинде, пуки, баликутина на пуича, ингакш и смитинскулин, утошимбо, los tigres del norte, ¿no? Son las 4:20, 4:00 p.m. ya con 20 minutos. Rápidamente se van los minutos aquí en la Gorecita Radio. Nosotros al parejo con ellos, ¿verdad? No hay que quedarse ni adelantarse. Ahí vamos al parejo. Tenemos esta otra pirecua que se llama la nueva cumbia, una cumbia nueva que nos van a ofrecer el grupo de Cirondaro. Rayos y Centellas del director don Héctor González, ya decíamos hace ratito, don Héctor González, el maestro, que ya pues no está entre nosotros, desafortunadamente, pues ahí vamos, para allá vamos todos, unos detrás de otros, ¿verdad? Pero para allá vamos todos, nadie se va a quedar, ese es el único consuelo. El consuelo que nos toca es de que todos vamos para allá. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? ¿Verdad? Por eso la sugerencia en Purépecha les decíamos que pues vivamos el día. Ayer ya pasó, mañana quizás no vendrá, ¿verdad? Así dicen los tigres del norte. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ah, ¿verdad? Pues hay que vivir un día a la vez. Un día a la vez porque no sabemos, ahorita estamos y mañana quién sabe. Pues y desafortunadamente pues nos estamos extrañando como extrañamos a los músicos, ¿verdad? Porque pues ellos nos dejaron este legado de la música.
los que saben entender pues la música, porque ahí habemos también muchas personas que escuchamos y pues no nos importa, ¿verdad?, quién la hizo, quién la compuso, cuándo, cómo, con qué, con quiénes, ¿verdad?, nada más porque pues porque la escuchamos y ya. Bueno, continuamos con más de la música. Pues tenemos esta pieza musical que se llama La Cumbia Nueva. Y saludos nuevamente para usted. Gracias por sintonizar. Ah, y deseamos saludos pues para la señora Rosa nuevamente, ¿verdad? Mi comadre que está de manteles largos, planchados y almidonados. Ojalá que esté listo por ahí el pozolito. Ya deseamos una birria. Ay, calientita porque está lloviendo y está haciendo frío. Rápidamente se enfría la birria y luego ya no está buena. Bueno, a lo mejor a mí no me sabe bien, a lo mejor a otras personas sí, ¿verdad? Pero la birria es calientita así, bien, así como que recién sacadita de la cazuela al plato y ahora sí a comerla con el arrocito, con su respectiva salsita. Ay, ay, ay, pues felicidades que tengan muchos días de estos y vámonos con esta pieza musical muy alegre. Son las 4:24.